ndeko na bino Axel Kibao Fefe to kutana mwa kala mpona ngonga losambo eza mapesi songolu to zongela de façon permanente ngonga na biso ya losambo tokobanda na ntongo pe na pourquoi ata 5 minutes 10 minutes ou au-delà ezali ngonga ya rencontre na nzambe eza kodépendre na tante nzambe atikala kokoma te koloba na bible ke mpona ayoka losambo na yo il faut ke osala 1h 2h 3h nulle part ekomama na bible donc tokozala na habitude wana régulièrement kokutana na ngonga na losambo toko médite parole ya nzambe avant to médite parole ya nzambe tokozwa temps ya kosambela tata nzambe tokumbisi yo mpo yo ndozali mopesi pema oyo na bomoi